Aida Domínguez Padilla. Eu coñecí a escola a causa de que a miña mai estaba introducida no mundo das terapias e coñeceu esa escola e ficou moito interesada e me levou. Naquele momento da miña vida eu non tiña interés ninguno nas terapias, nin na sanación. Miña vida estaba ligada fundamentalmente ás artes, eu estudaba arte. Mas fiquei moito apaixonada pelo proxecto de vida que propoñía a Escola Neichin. Cando xa cumplí 19 anos, eu fui morar a Tian. Além dos cursos de medicina, participaba de dúas actividades, fundamentalmente a danza sagrada e un desenvolvimento espiritual a través dun movimento. Tínhamos varios grupos de música. Eu estaba nun grupo chamado Healing Sounds. Era un grupo que tamén creou un mestre e estábamos junto con un mestre 5 persoas e facíamos música improvisada fundamentalmente. E tamén estábamos en un grupo de flamenco espiritual. Flamenco é unha tradición española moito profunda, moito antiga, e o mestre ten desenvolvido unha visión diferente do flamenco, que é o que ele chama o flamenco espiritual, que, digamos, é a utilización das raíces do flamenco máis levados a un sentido sanador, porque moitas veces as letras das canções do flamenco son de moito sofrimento, ¿no? E un sofrimento moito hondo, moito profundo. E entender o sofrimento ten seu sentido, né? Mas tamén ten sentido saber sair do sofrimento.